Schuberts sånger handlade om i nattens konsert här i Notturno. Vi inledde med Auf der Brücke som framfördes av Julian van Mellerts och pianisten Ian Tyndale. Vi har också med en annan solist, Harriet Burns, som fortsätter här.

Julian van Mellerts sjöng Schuberts Der Kampf och innan det sjöng Harriet Burns Ellens andra sång också av Franz Schubert. Just den kanske inte är så särskilt känd, men Ellens tredje sång, den tror jag att många har hört.

Ja, visst. Ave Maria kallar man oftare Ellens tredje sång av Franz Schubert. Den sjungs ibland på latin och ibland på det tyska som är originalet. Harriet Burns och Ian Tyndale framför musiken, och nu är det dags för Julian igen i en annan Schubert-sång.

Först sjöng Julian van Velerts Philoket och sedan Memmon. Två sånger av Franz Schubert med Jan Tindale på piano. Nu Harriet Burns igen, och här är det antika grekiska sagorna som ligger till grund.

Det var Harriet Burns som sjöng om Antigone och Oedipus, Franz Schuberts musik med Ian Tyndale på piano. Nu får Julian sjunga om harpospelaren i Franz Schuberts Gesänge des Hafners.

Minutes från harpospelarens sång. Han och Harriet Burns turas om att sjunga Schubert sånger i denna konsert här i Notturno. Nu ska de få sjunga fyra sånger ur Wilhelm Meister, alltså med text ur Goethes roman.

fyra sånger baserade på Goethes roman Wilhelm Meister med Schuberts musik. Harriet Burns, Julian von Mellerts och Ian Tyndale hör vi. Hoppet handlade om här.

Först var det bara hoppet det handlade om, Hoffnung. Men sen fick vi också höra om tro och kärlek i Glaube, Hoffnung und Liebe av Schubert. Julian van Mellerts, innan det Harriet Burns. Ständigt Ian Tyndale på piano. Och nu får vi höra om ljus och kärlek.

Ljus, kärlek och salighet är fina grejer det. Först sjöng Harriet Burns och Julian van Mellerts Licht und Liebe och därefter Seligkeit med Ian Tyndale på piano. Schuberts musik har vi hört i nattens konsert. Och vi fortsätter med mer av Schuberts musik, men nu med orkester.

Ouvertyren till Schuberts riddaropera Fiera Bra. Vi hörde schweiziska nationella ungdomsorkestern ledd av Mario Venzago. Vi ska inte bara spela Schubert innan vi gör ett besök hos Jean-Philippe Rameau och hör hans pièce de clavecin.

Pièce de clavecin av Jean-Philippe Rameau. Andreas Borregård spelade dragspel i denna version. Vi ska få höra ett större verk också innan klockan slår fyra. Clara Schumanns storverk och kanske mest kända, hennes pianokonsert i A-moll.

Schumanns pianokonsert framfördes här av Alice Burla och återigen schweiziska nationella ungdomsorkestern med deras ledare Mario Venzago. Detta är Notturno i P2 Sveriges Radio. Klockan har blivit 16:00 och vi ska strax få höra James McMillans musik.

Fjärde timmen inleddes här med nutida musik av James McMillan. Den tredje stråkkvartetten framfördes av Royal String Quartet. Så ska vi få höra en hel symfoni. Det blir den tredje av Louise Waranck, Berns kammarorkester, spelare.

Graziella Contratto ledde Berner Kammerorkester i den tredje symfonin i G-moll av Louise Farrenc. Vi ska nu få höra Mozart på ett instrument så som det kunde låtit på hans tid. Christian Bezuidenhout spelar fortepiano.

Mozarts klaversonat i B-dur med Christian Bezuidenhout som spelade på fortepiano, ett tidigt piano. Musiken ni hör, den hör ni i programmet Notturno, och härnäst är den skriven av José de Nebra.

Jag säger den evras kantat Legad, legad, creyentes. Här hörde vi Maria Espada sjunga tillsammans med Alaire Espanyol och cembalisten Eduardo López Panto. Carlo Gesualdo är känd för sina motetter. Här hör vi dem inte med sång utan med brass ensemble.

Två motetter av Carlo Gesualdo, här inte framsjungna utan i ett arrangemang för brassensemble av Peter Maxwell Davis. Graham Ashton Brass Ensemble spelade. Och vi ska få lyssna till en sinfonia av Marianne von Martinez.

Marianne von Martines sinfonia i C-dur, här med BBCs konsertorkester ledd av Johannes Wiltner. Och vi avslutar med Purcell. Rejoice in the Lord Alway heter det här stycket.

0: Samuel Bowden, Matthew Brook och Collegium Vocale. Filippe Hervesjö ledde dem alla. Jag som lett er genom natten heter Jack Lans, men nu är det morgon. God morgon.
1: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
2: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
3: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
4: Just det.
3: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
4: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
3: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
1: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
5: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
6: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
7: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
1: Reporter Karina Segura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Här hörde vi precis när Novo-kvartetten spelade aria för stråkkvartett som Mieczysław Weinberg komponerade 1942, några år efter att han hade flytt från Polen till Sovjetunionen. Det är Simon Bong som har valt musiken i dagens mix och jag som sköter själva mixandet heter Martin Ekeholm. Några instrument som du kommer att få höra om en stund är bland annat marimba och fagott. Men det är ett annat blåsinstrument som står i rampljuset nu närmast i låtlistan. Paul van Zelm är en nederländsk hornist som här spelar den andra satsen ur den österrikiske tonsättaren Nikolaus von Krufts hornsonat i F-dur tillsammans med pianisten Leo van Dusselaer.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Svenska kammarorkestern i Örebro med Petter Sundqvist på dirigentpulten spelade Adagio ur Carl Birger Blomdahls musik till Helge Åkerhielms skådespel Vaknatten. Här i Klassisk morgons musikmix i P2. Nicolas Schönberth var en fransk-flamländsk tonsättare som levde och verkade under 1500-talets första hälft. Han var en av de mest berömda tonsättarna i Europa på den tiden och flerstämmig vokalmusik var hans USP, Unique Selling Point. Här hör vi när Hilliard Ensemblen sjunger Kyrie ur Nicolas Schönberths Missa Media Vita in Morte Sumus.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Ensemble Arabesque spelade den andra satsen ur Gustav Holsts blåskvintett i Asdur som han komponerade 1903. Arvo Pärts till Alina med Alexej Jubimov på pianopallen blir sist ut i Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som har mixat musiken.

konterfej. Det är väl ett ord som kanske oftast numera förekommer i korsord, men också i titeln till detta musikstycke som får inleda klassisk morgon. Jean Sibelius är det som har skrivit Grevinnans konterfej, lagt i stadsorkester och små vänske var det som dirigerade. Men vad är det då? Ja, i en ordbok från 1870-talet så står det att det är ganska ålderdomligt. Så 1870 så var konterfej redan ett ganska så ålderdomligt ord. Men med betydelsen att genom målning framställd bild av någons persons anletsdrag. Alltså en bild, en målning, en avporträttering. Grevinnans avmålning eller grevinnans konterfej fick inleda klassisk morgon idag. God morgon, jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge er musik här under hela morgonen fram till klockan 10. Det som vi ska lyssna på härnäst, det är Philip Glass musik. Ur Glasswork får vi öppningen Vikinger Olofsen tillsammans med Siggy String Quartet. God morgon.

Siggy String Quartet tillsammans med Vikingur Olafsson var det som spelade Philip Glass musik från 1981. Öppningen här ur Glassworks. Och fick precis veta att just den amerikanska tonsättaren Philip Glass väljs in som utländsk ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin. Det här skriver TT. Totalt väljs 7 svenska och 5 utländska nya ledamöter in. Och Philip Glass, som räknas som en av samtidens mest inflytelserika tonsättare, blir nu en del av akademin tillsammans med 4 andra utländska musiker. Bland de svenska namnen finns hovsångerskan Malin Byström, jazzgitarristen Ulf Wakenius och tonsättaren Mats Larsson Gåte. Även den finländska violinisten och dirigenten Pekka Koivisto och den Grammy-belönade Esperanza Spalding väljs in som utländska ledamöter.

Julia Perry är det som har komponerat detta stycke. Ye Who Seek the Truth. 1952 skrevs detta. Vi hörde James Blackley dirigera The Experimental Orchestra här. Robert Schumann härnäst. Vi ska få höra Barbara Bonney tillsammans med Vladimir Ashkenazy. Ur hans Liederkreis får vi Mondnacht.

1840 var det som Robert Schumann komponerade sina Liederkreis opus 39. Mondnacht var det vi hörde här, framförd av Vladimir Ashkenazy vid Flygeln, och Barbara Bonney var det som sjöng. Nu en stycke, ett av 12 poem för piano av den österrikiska tonsättaren Thomas Larcher. A Song From. Tamara Stefanovic är det som spelar.

0: Thomas Larcher heter kompositören som ligger bakom detta pianostycke. A Song From? Frågetecken är det som Tamara Stefanovic här har spelat ur 12 poem för piano. Nu när klockan snart är 16:30 så ska vi koppla upp Ekot-studion där Julia Brynolfsson är redo.
1: Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej.
4: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Christine Busch var det som spelade Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita nummer 3. Den tredje satsen där, gavotten, hörde vi musik från 1720 här i klassisk morgon. Klockan har slagit 7:30. God morgon. Jag hoppas att din morgon är god än så länge. Är den inte det så kanske jag kan hjälpa till att göra den lite trevligare med musik. Och jag som hoppas på att kunna göra det heter Hans Christian Duran. Med mig idag har jag sällskap av Niklas Albertsson som producerar programmet. Och så har jag ju förstås en väldig massa musik. Som till exempel det vi ska höra härnäst, ballettmusik av Hugo Alfvén. Vi ska få musik från Den förlorade sonen. En gånglåt från Leksand ska Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spela under ledning av Neeme Järvi.

Hugo Alvéns balettmusik inspirerad av dalmålningar med motiv från Bibeln. Den förlorade sonen heter Balletten och här var det en gånglåt från Leksand vi hörde. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Nemi Järvi. Dagens första önskemusik. Den är önskad av Eva Wollin som skriver att hon så gärna skulle vilja höra The Rose av Ola Geilo. Så vackert stycke med väldigt många å i så, så att det understryks ordentligt här. Hon skriver, vi hade vår konsert i Leksands kyrka i helgen. Ja, men det passar väl tillsammans med Hugo Alvéns musik innan här. Och då sjöngs denna. Så, och tack på förhand för ett program som går 7 varje morgon hemma hos Eva. Ja, men här har vi den, The Rose, Ola Geilos komposition med texten av Kristina Rossetti.

The Rose för blandade kör och instrumental ensemble. Ola Geilo är det som har komponerat musiken. Och det var dessutom han som satt vid pianot här tillsammans med 12 Ensemble. Rupert Goff var det som dirigerade The Choir of Royal Holloway.

Francis Poulencs cellosonat hörde vi här Anne Gastnell och Claire Dessert framföra. Andra satsen av denna sonat från 1940. Och mer cello, det blir det nu direkt. För några dagar sedan så fick vi en önskan från vår lyssnare Ylva Axelsson. Hon ville höra någonting suggestivt som hon inte redan kände till, vilket vi försökte lösa åt henne. Då fick vi hjälp också av en annan lyssnare, P.G. Svensson, som skrev och tipsade om Roxane Genot, en fransk cellist. Hon har mestadels jobbat med att spela in musik till olika tv-spel. Så här hör vi henne i musiken till Xenoblade Chronicle av Yoko Shimomura.

tv-spelsmusik från Xenoblade Chronicles. Yoko Shimomura är det som har komponerat musiken som Roxanne Genoa spelade här tillsammans med Dan Collins. Min väg till Franz Schubert, den gick via två herrar med efternamn Danielsson Alfredsson. Och det är därför jag inte kan höra Franz Schuberts sjätte symfoni, i alla fall andra satsen, utan att sjunga med om Donna Juanita.

René Jacobs var det som ledde Baroque Orchestra i den andra satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur.

Vakteln, så heter detta stycke av Maurice Emmanuel, komponerat 1897. Vi hörde Peter Jacobs spela här. På Klassisk Morgons Facebook-sida har vi frågat er lyssnare vilken musikupplevelse du ser fram emot i sommar. Jag kan konstatera att lusten att gå på festival och konserter, den är det inget fel på. Eller ja, i och för sig så skriver Stefan Lindberg så här: när det gäller musik ser inte jag fram emot något längre. Allt bra är redan gjort. Ja, jo, så kan man ju också se det. Men annars verkar det som att ganska så många ska till exempel Dalhalla i år. Malin Randov skriver: en filmisk spaghetti soul ska njutas live med mäktiga bergväggar

runt om. Och Ulf Zetterstedt skriver att jag såg Turandot med Nina Stemme för några år sedan. Det var en fin upplevelse. Och så Hedda Magnusson som laddar för Tosca i Dalhalla i augusti. Ja, då kommer du få höra det här.

här var Jonas Kaufmann som sjöng Cavaradossis aria Helecevan Lestel ur tredje akten från Giacomo Puccinis opera Tosca. Vi hörde också Orchestro del Teatro Comunale di Bologna under ledning av Asher Fisch. Från detta smäktande, denna smäktande sång till en lite mer pampig marsch. Det här är Nathaniel Bergs ur Genoveva. Klar sikt.

Det här var Lang Lang som spelade Charlotte Suisse romans utan ord, komponerad 1944. Ja, året efter det, 1945, ja, det är ett år som det handlar om nu. Vi har nämligen fått ett mejl till Klassisk Morgon ifrån Inger Stenberg i Östersund som berättar om denna dag, den 28 maj 1945. För då föddes du. Den 28 maj 1945 föddes jag. 3 veckor tidigare slöts fred i Europa efter andra världskriget. Foton från den tiden visar hur min mamma, gravid med mig, hänger sig ut från ett fönster på Kungsgatan i Stockholm och skrattande kastar konfetti ner mot de jublande människorna där nere. Så oerhört sorgligt och ofattbart och förtvivlat det är att dagligen bevittna vad som pågår runt om i alla världsdelar på vår arma jord idag. Min önskan är därför att få börja min födelsedag med Benedictus ur A Mass for Peace av Carl Jenkins.

Ur Carl Jenkins fredsmässa The Armed Man hörde vi Benedictus. Mike Brewer dirigerade National Youth Choir of Great Britain och London Philharmonic Orchestra. Det var Inger Stenberg i Östersund som hade önskat denna musik.

Ole Schmidt dirigerar Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni i tredje satsen ur Nils Wilhelm Gades Holbergiana. Nu Mozart.

0: Dies Iresatzen ur Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Namurs kammarkör New Century Baroque. Leonardo Garcia Alarcón var det som dirigerade. Nu över till Ekot. Jag tror bestämt att Julia Brynolfsson är redo för oss.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS-Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och han måste hjälpa mig.
1: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en minut.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
5: Hyllningar.
6: Hon sjunger också skitbra. Mm.
5: Sågningar.
7: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
5: Rabalder.
8: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
5: Radioapparater.
9: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark fyra.
10: Gött.
5: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Och Sveriges Radios P2 är vad du lyssnar på nu. Och programmet, det heter Klassisk morgon.

Hudson Cycle heter detta stycke av Nico Molli. Lavinia Meyer var det som spelade här i klassisk morgon i P2. Klockan är 8:30 och jag heter Hans Christian Duran och finns med er här fram till klockan 10 och ger er morgonmusik. Idag har vi frågat på Facebook vad ni ser fram emot för musikupplevelser i sommar. Och det är inte bara klassiskt, några längtar efter The Ark och Robin till exempel. P.O. Wallastig däremot siktar in sig på Skånska Operan som ger La Traviata. Han skriver så här: förhoppningsvis klarar jag mig inte från att bli lite tårögd, precis som Julia Roberts i Pretty Woman. Winnie Feine tycker att hon är lyckligt lottad som bor i Nordvästskåne. Där finns Birgit Nilsson-veckan på Bjärehalvön, musik i Kullabygden och Helsingborgs pianofestival. Berbel Stephanie Westfall längtar efter en konsert med Peter Mattei i Malmö. Ja, vi ses kanske där, för jag längtar också efter den konserten. För den Marie Tålig är Early Music Festival i Stockholm årets höjdpunkt. Och några som ska sjunga där, det är kören The 16.

Harry Christophers dirigerade kören The 16 här i Ruth Birchmores Prayer of the Saints Teresa of Avila. Vi fortsätter nu med musik för cello. Charles Valentin Alcans cellosonat i E-dur. Ska vi få den fjärde satsen ur? Musik från mitten av 1800-talet som Jean-Frédéric Neuburger och Tatjana Vasiljeva är det som spelar.

Jean-Frédéric Neuburger och Tatjana Vasiljeva var det som spelade den fjärde satsen till och med ur Charles Valentin Alcans cellosonat i E-dur, musik komponerad 1857. 1887, då skrev Gabriel Fauré sin Pavane. Här har vi San Franciscos symfoniker under ledning av Michael Tilson Thomas.

Gabriel Fauré's Pavane hörde vi här spelas av San Franciscos symfoniker. Michael Tilson Thomas dirigerar musik från 1880-talet. Och från 1890-talet, där kommer nästa stycke. Det är Wilhelm Stenhammar som står bakom denna pianofantasi i H-moll. Cassandra Wiss spelar.

Wilhelm Stenhammars pianofantasi i H-moll spelades här av Cassandra Wiss. Musik från slutet av 1800-talet. Från

0: Sinfonia 21, under ledning av Richard Hickox, spelade Italiana, Torino Respighis komposition från 1931. Från Italien ska vi till Göteborg, för där finns Andrea Valderrama redo för att ge oss kulturnytt. Vi kommer bland annat få veta om en ny teaterensemble för unga vuxna på Rosengård i Malmö. Och så det som jag nämnde tidigare om att Philip Glass blir ny ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin. Och så recension om filmen The Thing with Feathers med Benedict Cumberbatch bland annat. Allt detta och mer därtill i Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Malmö stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård.
2: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
3: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
2: I början tänkte jag att det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
4: Och handgranaterna, vad ska jag göra med dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
3: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
5: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
3: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
6: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
3: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
5: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
7: Varsågod, är ni redo?
1: Sist hörde vi Dilek som är med i ungdomsensemblen, reporter var Nora Makander. Den amerikanske tonsättaren Philip Glass är en av dem som väljs in i Kungliga Musikaliska Akademin.

0: Philip Glass räknas som en av samtidens mest inflytelserika tonsättare och är känd för verk som Einstein on the Beach och även filmmusiken till The Hours. Bland de andra som väljs in i år finns hovsångerskan Malin Byström, jazzgitarristen Ulf Wakenius och den finländska violinisten och dirigenten Pekka Kosisto. Så film, en kråksvart sorgesaga, så skulle man kunna beskriva filmen The Thing with Feathers som Björn Jansson har sett.
1: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
2: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
1: Han tecknar serieromaner och kråkan i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en...
3: You're the ghost now.
0: Vi hörde Björn Jansson recensera filmen. Nu litteratur. Jenny Telemann har läst Trollskärvan av Torborg Nederås, Norges stora kvinnoskildrare.
4: Man ska kanske inte börja en recension med att prata om en annan bok, men i fallet Nederås är det kanske vettigt. För rätt nyligen så kom hennes debutroman Av månsken växer ingenting ut i svensk översättning. En norsk kanonklassiker om abort och underklass från 1947 som välte kritikerkåren lite grann, även mig. Och Trollskärvan som nu kommer på svenska, samma översättare Silla Naumann, den är från 1950 och första delen i en trilogi. Om lilla flickan Hedis, hennes grannar och små vänner och fiender i Bergen runt första världskriget. Och förutom Nederås kattskarpa blick på miljö, regnet, parken, de tvetydiga portuppgångsstämningarna som är ett kvarter, känner man också igen bubblan av ensamhet runt hennes flickor. De är ensamma inne i sina egna familjer. Där mor och far på något vis spelar i en egen pjäs, på en egen scen. Långt bort från den inre barnmonolog som då blir det egna livet. Och även det flimrande maktspelet där ute i leken. Det här att bli vald och bortvald, längta in, få vara med och sen knuffas ut brutalt. Det obegripliga människor verkar slå av och på ömhet utan några tydliga regler eller varningar. Det är den här författarens tema. Känsligt iakttaget alltihop, finkalibrerat beskrivet och vackert sagt. Men jag saknar den dubbla tiden i första romanen. Det här att barndom och ungdom både pågick och hade varit. Då och nu i Spegelvals.
0: Sa Jenny Telemann som hade läst norska Torborg Nederås Trollskärvan i översättning av Silla Naumann. Nu tror jag vi ska göra oss beredda på pampigt och pompigt när Hans Christian Durand fortsätter morgonen.

Pompigt och pompigt, det blev det också. Edward Elgars Pomp and Circumstance nummer 2 var detta. Hallorkestern i Manchester spelar under ledning av Mark Elder här i klassisk morgons sista timma. Klockan, den är 11 minuter över 9. Jag heter Hans Christian Duran. Idag är det Niklas Albertsson som försöker hålla koll på mig och producera programmet. Det finns gott om musik även framåt, fram till dess att förmiddagen tar över, till exempel härnäst en pianokvintett. Louis Farranked som har komponerat denna. Pianokvintett nummer 2 i E-dur, vi får den tredje satsen här med spelad av The Schubert Ensemble of London.

Leon Leifer tillsammans med Chicago String Ensemble dirigerade av Alan Hetherington. Det här var Ernst Blochs modala svit, första och andra satsen. I slutet av 1700-talet så uppfanns klafftrumpeten och musiken vi ska höra härnäst, den komponerad just för detta instrument. Klafftrumpeten utvecklades av trumpetvirtuosen Anton Weidinger och Johann Nepomuk Hummel skrev sin trumpetkonsert just för honom, även för honom som Haydns trumpetkonsert är komponerad. Weidinger, han försåg trumpeten med sidohål och klaffar för att nå flera toner på instrumentet. Här hör vi Ole Edvard Antonsen spela den tredje satsen tillsammans med engelska kammarorkestern under ledning av Jeffrey Tate.

Ole Edvard Antonsen var solist tillsammans med engelska kammarorkestern under ledning av Geoffrey Tate här i tredje satsen av Johann Nepomuk Hummels trumpetkonsert i E-dur. Men som du, kära lyssnare med absolut gehör, säkert hörde, så har de tokat till det lite här, för att det här gick i S-dur nämligen. Nåväl, önskemusik härnäst. Ett sms som vi har fått. Ni vet, man kan ju både ringa till telefonsvaren eller smsa till 0470 72 60 67. Ludvig Back i Uppsala, han har skrivit så här: god morgon. På inget annat tema än att jag blev påmind igår om hur otroligt maffig den är, skulle jag vilja önska mig Franz Liszts ungerska rapsodi nummer 2. Och här ska du få en riktigt maffig inspelning där Maris Janssons dirigerar Bayerska radions symfoniorkester.

Ludvig Back i Uppsala ville höra maffiga versionen av Franz Liszts ungerska rapsodi nummer 2. Och det tycker jag faktiskt att vi levererar det här. Maris Janssons dirigerade Bayerska radions symfoniorkester i München. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran. Nu till en organist och körledare som hyllats för sin unika känsla för den mänskliga rösten, Joanna March. Föddes i Storbritannien 1970 men bor sedan 2007 i Dubai där hon startat upp både en operafestival och en körfestival. Trots att hon alltid har skrivit musik blev hon kompositör ganska så sent i sitt musikerliv eftersom att hon inte riktigt visste vad hon skulle göra, saknade förebilder. Folk brukar säga att Mozart visste exakt vad han gjorde och hade allt klart i sitt huvud innan han skrev det. Struntprat. Vad han förmodligen hade var en känsla för vad det skulle kunna bli, så säger Joanna March. Här hör vi hennes komposition Now I Lay, Watches 8 i Faglioni och under ledning av Robert Hollingworth.

Joanna Mars tonsättning av Edward Cummings text Now I Lay. Robert Hollingworth dirigerade Watches 8. Nu till Dalarna, till Oskar Lindbergs Leksands svit. Vi ska ha den andra satsen, ska vi få spelad för oss här, av Gävle symfoniorkester. Mikael Bartosz dirigerar.

0: Gävle symfoniorkester under ledning av Mikael Bartosz. Här var andra satsen ur Oskar Lindbergs Leksands svit. Morgonen börjar lida mot förmiddag. Här står du framför mig, Emma Johansson.
1: Som en uppenbarelse.
0: Som en ljuv uppenbarelse. Jag har fått berättat för mig av Niklas, producent Niklas, att du ska prata om operavärldens version av Samantha från Sex and the City.
1: Ja, det är min tolkning i alla fall. Kan du gissa vad jag tänker på?
0: Musetta ur La Bohème.
1: Bra gissning, ja. Men nej.
0: Nej. Vem är Samantha i Sex and the City? De som inte sett serien?
1: Ja, de som inte sett serien. Alltså Samantha är ju, den jag tänker i alla fall, är lite så kaxig, lite så frigjord.
0: Jo, men det skulle jag säga.
1: Ja.
0: Och vilken är då operavärldens svar på detta?
1: Ja, men det måste ju vara Carmen.
0: Ah. Alltså, ja, men jag förstår vad du tänker.
1: Lite så tar ingen skit-känsla.
0: Nej.
1: Vi ska inleda förmiddagen med den klassiska arian Habaneran.
0: Ah, tjusigt.
1: Så behöver man lite attityd, lite Samantha-vibe, ja, då ska man ju lyssna vidare.
0: Det tycker jag vi gör då.

L'Arpeggiata heter orkestern som Christina Ploar dirigerade här. Förspelet till operan L'Orfeo av Claudio Monteverdi. Här hör vi militärpolonäsen, polonäs nummer 3 A-dur. Fredrik Chopin har skrivit och Janusz Olejniczak är det som spelar.

0: Janosz Oleniczak var det som spelade Fredrik Chopins polonäs nummer 3, militärpolonäsen. Ja, det var det sista som hörs i Klassisk morgon, Klassisk förmiddag. Den kommer alldeles strax efter nyheterna med Emma Johansson. Vi hörs igen imorgon, hoppas jag. Då är det jag som kommer att tävla med er. Det blir tävling. P2-brickor står på spel i morgonens Klassisk morgon. Niklas Albersson har producerat idag och jag, som du hör imorgon igen, heter Hans Christian Durand. Nu så är det dags att lämna över till Ekot.
1: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Utumishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. Det är vanligt med internatskolor i Kenya och landet har drabbats av många förödande skolbränder, skriver AFP. 4 personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet som bland annat skett inom en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott som grovt bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och brott mot aktiebolagslagen. De åtalade misstänks ha misskött bokföringen under flera år. I Danmark ser det ut att kunna bildas en ny regering efter månader av väntan. Utrikesminister Lars Løkke Rasmussen är partiledare för Moderaterna.
2: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har hver ser våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
3: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de 4 partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra 3 är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
4: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
3: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
5: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
3: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller

0: terrorfinansiering. Så kommer det uppgifter om att Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök i Sverige idag. Det här är Far TT. En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, rapporterar BBC. Totalt ska den anställde ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor på sina satsningar på Polymarket. Det avslutar Ekots nyheter klockan 10 i studion Sara Öberg.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

När jag såg Georges Bizets opera Carmen på scen första gången, då insåg jag, Emma Johansson, rätt snabbt att det skulle bli en av mina stora favoritoperor. Melodierna är medryckande, handlingen dramatisk och det är ofta mycket färger. Visst kan man nästan höra det i den här sången. Vi har inlett klassisk förmiddag med att höra Malena Ernman framföra Habaneran tillsammans med Gustav Sjöqvists kammarkör och Stockholm Sinfonietta. En av de mest kända ariorna där Carmen sjunger om hur kärleken inte går att tämja. Den måste få vara fri. Hade hon varit en karaktär i Sex and the City hade hon helt klart varit en Samantha, kaxig, sexuellt frigjord och tar inte skit från någon. Och lite med den rak i ryggen attityden tycker jag att vi ska gå vidare in i den här dagen. Och med mer musik av Bizet. Nu en svit med musik ur en annan av hans operor. Också den med passionerad kärlek i fokus. L'Arsienne. Kazuki Yamada leder Orchestre de la Suisse Romande och jag vill bara säga varmt välkommen in i förmiddagen.

Georges Bizets Arlésienne-svit, den första, den avslutas med ett mäktigt musikaliskt klockspel, Carillon. Här var det Orchestre de la Suisse Romande som spelade under ledning av Kazuki Yamada. Var och varannan dag är det ju någon temadag, tycker jag mig se i kalendern. Och idag är inget undantag. 28 maj, flera olika temadagar. Bland annat krama en musikerdagen, men också den stressfria dagen. En dag att reflektera över sina stressnivåer. Det där många av oss gärna undviker att tänka för mycket på. Vad är egentligen återhämtning för just en själv? Och prioriterar jag det, eller är det alltid det som ryker först när det blir mycket? Värt att tänka på. Återhämtning behöver ju faktiskt inte innebära att man måste ha massa tid och pengar till att, säg, åka till ett spa över en helg. Det kan ju vara så lätt som att ha på lite klassisk musik och låta sig svepas med en stund. Kanske är det just det som funkar för dig eftersom du har satt på klassisk förmiddag i P2 nu idag. Och ja, dagen till ära ska jag verkligen ge dig möjlighet att komma ner i varv till musiken. För vad är väl mer harmoniskt än en pastoral? Tobias Caron och Mats Widlund spelar Gunnar de Frumeris pastoralsvit.

Ett snurrigt avslut på en annars så lugn och harmonisk svit. Du har hört Gunnar de Frumeris pastoralsvit framföras av Tobias Caron och Mats Widlund. Och nu hör du, håll i dig. Klockan har blivit 10:20 och det har blivit dags för en symfoni som har blivit oförskämt lite spelad, men som fått sig ett uppsving på senare år. Varför, you may ask? Jo, det är ju det vanliga svaret. Det är en kvinna som är kompositören. Ruth Gibbs. Hennes andra symfoni, det är lite som en våg. En stor våg som inte går att motsätta sig. Det är bara låta sig svepas med i de nästan filmiskt romantiska melodierna. Det är bara en sats, men man ska inte tro att musiken saknar variation för det. Det är som ett pärlband av små olika satser eller delar som sitter ihop. Och heads up, säger man så. För dig som gillar brass, lyssna noga nu direkt i starten. Där får brasset verkligen breda ut sig. Pampigt och, som sagt, filmiskt. Och på tal om film, det är ju inte helt ovanligt att man låter ett horn, ett ensamt horn, få glida över orkestern när man vill att det ska låta så där extra dramatiskt eller känslosamt. Ja, hornet, det får glida även här, kan jag säga, längre fram i symfonin. Som sagt, det må vara bara en sats, men det finns mycket att lyssna efter. Roman Gamba leder BBC:s nationalorkester i Wales.

1945, England. Andra världskriget har precis tagit slut och Ruth Gibbs komponerar sin andra symfoni. Och det här med att kvinnor traditionellt sett i historien inte ska ha skrivit musik som var för stor eller pampig, det verkar hon inte ha brytt sig ett enda litet dugg om. Här hörde vi BBCs nationalorkester i Wales spela under ledning av Roman Gamba. Och vi stannar kvar i England. Vi har till och med lite av ett engelskt sjok nu framför oss. Och precis som Gibbs symfoni, att den hade engelsk folkmusik inpackad i sig, så har även Gustav Holsts andra svit för militärband det. Den är byggd på fyra olika folksånger. Vem vet, du kanske till och med känner igen någon av dem nu när Howard Dunn leder Dallas Wind Symphony igenom dem.

Det här var Gustav Holsts andra suit för militärorkester, skriven över engelska folkmelodier. Fyra satser med ett helt gäng olika melodier inbakade. Den mest kända är nog den som lite sneaky vävdes in här i slutet. Greensleeves. Howard Dunn var det som ledde Dallas Wind Symphony. Klockan är 16 minuter över 11 för att vara exakt, och du lyssnar passande nog på klassisk förmiddag i P2 idag på den stressfria dagen. Det finns viss forskning som menar att musik kan lugna vårt nervsystem och sänka nivån av stresshormoner. Så är det lite mycket. Barn som ska hämtas eller källare som ska rensas, ja, då har du ju hittat rätt helt enkelt. Nu vet ju inte jag vilken typ av musik som lugnar just dig. Men jag kan säga att för min del slår lite körsång aldrig fel. Och det är precis vad vi ska få nu här i programmet. Edvard Elgars Four Part Songs med dirigent Nigel Short och Londonkören Tenebrae. Den fyra av de sångerna, den hyllar faktiskt just den ljuva musiken. Och det är rätt speciellt att han ens lyckas få den, There is sweet music, att låta ljuv. För han har delat upp den i två körer, en med damer och en med herrar, och de sjunger inte ens i samma tonart. Något som skulle kunna få vilken körsångare som helst att börja svettas. Men han får ihop det ändå. Nu, dags att ta ett djupt andetag och lyssna.

four-part song av Edvard Elgar. Det är den sista sången här. Till den har han skrivit texten själv. Och det är nog den konstigaste av alla fyra, måste jag säga. Den är dedikerad hans väns kanin. Orden, de handlar om skogen i natten, där det återkommande ljudet av ingenting tydligen låter som en uggla. Ja, gör med den informationen vad du vill, säger jag. Här sjöng i alla fall den av många uppskattade kören Tenebrae under ledning av Nigel Short.

Musik som optimistiskt pekar mot en ny framtid. Ett musikaliskt uttryck för det liv som kompositören ville leva framåt. Det här är det första stycket hon skrev med sitt nya namn, Avery Coleridge Taylor. Hon bytte till namnet Avery efter att ha lämnat sin familj. Franska för april, och stycket heter just To April. Hon var inte lycklig i sitt äktenskap eller som mamma, fick allt mer problem med sin psykiska hälsa, och till slut så kulminerade det i att hon lämnade familjen för att börja om på nytt. Och det var alltså då hon skrev den här musiken som vi precis hört John Andrews leda BBCs filharmoniska orkester igenom. Och de ljusa tider som den här musiken pekar fram emot, de finns verkligen i nästa stycke. Vi ska höra pianosolisten Benjamin Grosvenor spela tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Joel Gamzu. De spelar Beethovens första publicerade pianokonsert som går i den ljusaste av tonarter, ett strålande C-dur. Ja, det är verkligen ljus och glad musik detta. Och han verkar vara på så pass gott humör, Beethoven, att han till och med nästan leker en liten lek med oss i början. Ja, det går i C-dur, men det är som att han leker titut med diverse olika tonarter. Du hör det ganska tidigt när musiken går från ett tydligt tema till ett annat. Du hör att klangen, alltså själva atmosfären, den ändras. Och sen kommer blåsarna in med en ny atmosfär. Då är de i en ny tonart, i flera så ganska oväntade tonarter innan vi sen, ja, går vidare igen. Och det här är alltså bara i öppningen innan pianot ens börjar spela. Men som sagt, generellt, C-dur, glatt, ljust. Vi lyssnar.

Den hyllade pianisten Benjamin Grosvenor, känd för både sin teknik och sin känsla. Här har han spelat tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Joel Gamzu. Beethovens första pianokonsert. Och jag tycker att vi ska unna Grosvenor några minuter till här i eten. Nu får han spela själv.

Frédéric Chopins tredje scherzo här med Benjamin Grosvenor. Och nu ska vi ta och dansa ut ur den här klassiska förmiddagen med lite musik av Rossini. Rossini som även dyker upp ikväll i konsert i P2 klockan 8 när Barbara Hannigan leder Göteborgs symfoniker. Nu hans La Danza med Juan Diego Flores, Avi Avital, Carlo Tenen och Gioacchinos filharmoniska orkester. Och såklart efter halv i appen Sveriges Radio, P2 Klassiskt.

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Söndagsmorgon laddar upp inför Stockholms tidiga musikfestival. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den förskräckliga historien om gangsterkungen Mackie Kniven som härjar runt i Kurt Weills och Bertolt Brechts tolvskillingsoperan. Ja, det fick inleda P2 Klassisk denna torsdags eftermiddag. Det är Simon Bång som är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman och vi är med dig, om du vill, fram till klockan 16 idag. Det var Julie Fuchs som sjöng tillsammans med Lilles nationalorkester och dirigenten Samuel Jean. Vi fortsätter med Orgia ur Joaquin Turinas Danzas Fantasticas. Då är det BBC's filharmoniker i Manchester som ska spela under ledning av Juanjo Mena.

Ronald Brautigam på piano och Christian Poltera på cello i Johannes Brahms cellosonat nummer 1 i E-moll. Och det var första satsen vi hörde.

Han var bara 19 år när han komponerade sin fjärde symfoni som han gav undertiteln Den tragiska. Franz Schubert pratade jag om och vi hörde andra satsen ur hans symfoni nummer 4 i C-moll. Tyska kammarfilharmonin i Bremen spelade och de dirigerades av Paavo Järvi. Du lyssnar på P2 Klassiskt där det nu är dags för lite Mozart. Vi ska höra första satsen ur hans flöjtkonsert nummer 2 i D-dur med Anna Besson som solist med ensemblen Anokte Temporis.

Clara Schumanns pianotrio i G-moll. Det här var första satsen ur den och det var Pablo Ferrandez, Lambert Åkes och Ann-Sofie Mutter som spelade så vackert. Nu har vi plats för Alice Sara Ott. Hon ska få spela Edvard Griegs pianokonsert i A-moll, ja, i alla fall tredje satsen ur den. Det gör hon med Bayerska Radions symfoniorkester och dirigenten Esa-Pekka Salonen.

0: Edward McDowells To a Wild Rose. Det där bruset som var ganska påtagligt kan komma sig av att inspelningen gjordes 1960, då Van Cliburn satt vid pianot.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt tar vi en liten tur till Tivoli i Köpenhamn. För nu ska vi höra Hans Christian Lumbys venetiansk tamburpolka med Tivolis symfoniorkester under ledning av David Riddle.

Ur Giacomo Puccinis opera La Bohème hörde vi den här duetten mellan Rodolphe och Mimi och Suave Fanciulla. Christine Oppalais och Jonas Kaufmann sjöng och det var Santa Cecilia Akademins orkester i Rom som leddes av Antonio Pappano. På detta får vi nu första satsen ur Kurt Atterbergs violinkonsert i E-moll. Då heter solisten Ulf Wallin och orkestern som spelar är Berlinradions symfoniorkester ledda av Roger Epple.

Den symfoniska dikten Exil komponerade Eugène Ysaÿe under första världskriget då han var i exil i USA dit han flytt för att komma undan första världskrigets fasor och tysk

En orkester som repeterat för lite. En dirigent som förmodligen var på lyset av förutsättningarna för att uruppförandet av Sergej Rachmaninovs första symfoni skulle gå bra. De var verkligen usla. Det gick ingen bra heller. Uruppförandet blev en katastrof och Rachmaninov föll ner i en djup depression. När han gick i exil 1917 lämnade han kvar noterna till sin första symfoni i Ryssland. Och det var inte förrän efter hans död 1944 som han hittade bitar av symfonin och kunde rekonstruera den. Ja, det som började så illa, det har slutat väl, om man säger så. Det här är en symfoni som ofta framförs och hålls som en av de bästa han skrev. Nu ska vi få höra första satsen ur den, framföras av Symphony of London och dirigenten John Wilson.

Vincent Dumestre ledde Le Poème Harmonique i det här stycket av Michel Richard de la Lande. Le Souper du Roi, en svit i G-moll.

0: Det här var andra satsen ur Henning Mankells pianokonsert. Solisten här heter Anna Christensson. Hon spelade med Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni. Dirigenten är Roberto Paternostro. Och du hör dem här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det som väntar nu här i P2 Klassiskt, det är timmarnas dans ur Amilcare Ponchiellis opera La Gioconda. BBCs filharmoniker i Manchester hör vi under ledning av Gian Andrea Noseda.

Ensemblen som kallar sig Amaryllis har just framfört en triosonat nummer 4 i G-moll av den stilbildande kompositören, cembalisten och organisten Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, verksam under 1700-talet i Frankrike.

Ja, nu har vi haft Finfrämmande här i P2 klassiskt. Nämligen ingen mindre än Lang Lang som var solist i tredje satsen ur Peter Tchaikovskis pianokonsert nummer 1 i B-moll. Chicago Symfoniorkester spelade också och de leddes alla av Daniel Barenboim.

Ja, nog påminde den här musiken, i alla fall bitvis, om Ravels Bolero. Men det här var musik av Gisle Kvärndock, Sånger om havet ur hans symfoniska danser. Stavangers symfoniorkester spelade, Ken David Mazur dirigerade. Nu ska vi få musik av Anton Edvard Praté, fjärde satsen ur hans harpkvartett. Harpisten heter Delfin Konstantin Reznik.

Semyon Bychkov ledde tjeckiska filharmonin i Prag i Antonín Dvořáks Karneval. P2 Klassiskt bjuder nu på operamusik en stund. Vi ska få höra ouvertyren till Carl Maria von Webers Friskytten. Och då är det Marek Jankowski som leder Hessiska radions symfoniorkester i Frankfurt.

Camille Saint-Saëns byggde sin Havanaise på en habanera. Och han komponerade den här musiken enkomt för den kubanske violinisten Rafael Diaz Albertini. Nu ska jag strax få nöjet att lämna över P2-mikrofonen till Erik Mjönäs och P2 på hemväg. Och fram tills dess så får vi höra andra satsen ur Dora Pejacevic symfoni i fismoll, den som hon tillägnade sin mor. Sakari Oramo leder BBC symfoniorkester. Själv heter jag Märet Öhman och tackar så hemskt mycket för uppmärksamheten.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där eftermiddag går mot kväll och där månaden maj går mot sitt slut.

Det var Fredrik Burstedt som var dirigent och Mariana Chilinian som var solist tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester i första satsen ur Leopold van der Pals pianokonsert. Maj månads sista torsdagkväll är här. Och som vanligt gick maj alldeles för fort. Det känns obegripligt att maj månad är lika lång som november. Till och med en dag längre. Dagarna är ju otroligt mycket längre i maj än i november, så vi får ju avgjort mer gjort i trädgården under maj, men vardagssysslorna inomhus finns det kanske mer tid under senhösten. Eller så känns det så för mig i alla fall. Och nu går det ju inte riktigt att låsa in årstiderna i månader. Men i mitt huvud så är juni sommar och maj vår. Vilket innebär att 18 plusgrader är liksom varmare i maj än i juni. Förväntningarna skruvas upp när vi är i så att säga sommaren. Men vi har några dagar maj kvar då 18 grader är varmare än förväntat. Men på måndag är det sommar. Och vi har den klassiska musiken med oss hela kvällen med Stenhammars Vårnatt, 1600-tals musik från Rom och musik av franska Marcel Soulages som föddes i Peru i slutet av 1800-talet. För det här är P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Du hörde musik ur Franz Schuberts Rosamunda-kvartetten, stråkkvartett nummer 13 i A-moll. Chiaroscuro-kvartetten spelade andra satsen.

Ej för de starka i världen, men för de svaga spelar Gud på flöjt. Det är några av Hjalmar Gullbergs ord ur Förklädd Gud med musik av Lars-Erik Larsson. Här hörde du Vem spelar på en pipa? Det var radiokören som sjöng och Sveriges Radio Symfoniorkester som spelade. Esa-Pekka Salonen var dirigent.

Ludwig van Beethovens stråkkvartetter kan delas in i tre perioder. Den tidiga perioden, så att säga, det var de han skrev runt sekelskiftet 1700-1800. Och hans sena stråkkvartetter skrev han under slutet av sitt liv på 1820-talet. Det du hörde här var en av de som ingår i hans mellanperiod från 1806 en bit in på 1810-talet. Det här är den 11:e av 16 totalt, alltså den sista av mellanperiodskvartetterna som slår en bro till de senare som är de kvartetterna som är mest spelade idag. Serioso kallade han stråkkvartett nummer 11 i F-moll. Och när det gäller just den här känns det ju relevant då att damma av det gamla begreppet seriös musik. Casals-kvartetten spelade första satsen.

Den ungerska dansen Csárdás har två signifikanta delar. En väldigt lugn och melankolisk del som sen exploderar i tempo och intensitet. Vittorio Monti skrev en Csárdás för violin och piano. Här hörde du den i arrangemang av Robi Kalatos och Kalman Cech för violin och romsk ensemble. Och det var Robi Lakatos ensemble som framförde den.

Vackra vita vår, gjut din lycka kring staden, sjöng Erik Westbergs vokalensemble. 1912 skrev Wilhelm Stenhammar Vår natt. Och staden som våren skulle skänka lycka kanske var Göteborg. För det var där, eller rättare sagt här, den uruppfördes. Just den där starka längtan efter våren. För den så var ju premiärtillfället väl valt den 24 februari 1913. Det är kanske då som många är som tröttast på vintern. Och här nere i sydväst kan ju våren då ha kommit att tjuvstarta lite. Och det kan den mycket väl ha gjort just i februari 1913 då medeltemperaturen var 2,2 plusgrader. Ett par grader varmare än snittet. Enligt Sveriges väderarkiv. Det var Mårten Landström som var pianosolist. Eller pianoackompanjatör får vi väl säga i det här sammanhanget.

Osmo Palmo spelade Capriccio Arabe för gitarr av Francisco Tárrega. Du lyssnar på P2 på Hemväg, som jag brukar kort presentera som hundratals år av klassisk musik med något inslag av folkmusik och jazzmusik inemellan. Och det stämmer ju, men ibland så är gränserna mellan de här olika musikstilarna lite otydlig. Var är det klassiskt och var är det jazz? Det där är extra svårt när det gäller en tonsättare som George Gershwin.

George Gershwins Promenade, Walking the Dog. En, ja, ska vi kalla det för en grogg innehållandes både klassisk musik och jazzmusik. Det var Los Angeles Philharmoniker som spelade och Michael Tilson Thomas som dirigerade.

Jazz var det utan tvekan, eller i alla fall Latin jazz, när Paul Desmond spelade altsax i Luis Bonfas Mangia de Carnaval. Och lite jazzig tycker jag att den är, den tredje satsen ur Pamela Harrisons Octetto Pastorale, som du hörde innan dess. Det var Royal Welsh Chamber Players som spelade då. Men nu blir det annat, för vi ska höra Gewandhausorkestern spela förspelet till Richard Wagners Lohengrin. Och sen får vi kulturnytt.

0: Andris Nelsons ledde Gewandhausorkestern. De spelade förspelet till Richard Wagners Lohengrin. Och på lördag i opera i P2, då hör du Turandot från Metropolitan. Det startar klockan 19.00. Men nu lyssnar du på P2 på hemväg. Och där ska vi vända oss till William Thomas för ett kulturnytt. Får man önska sig ett musiktips?
1: Ja, det kan du väl få. Men först ska vi ta en sväng förbi Helsingborg och scenkonstbinalen som är där.
0: Ah, efter det så ska vi fortsätta våra hybrider mellan den klassiska musiken och jazzmusiken och lyssna på Igor Stravinskis Ragtime. Men först ska vi få några musiktips och övriga nyheter från Kulturnytt.
1: Scenkonstbiennalen Bibu, en mötesplats för scenkonst riktad till barn och unga, pågår just nu i Helsingborg. Kulturnytts Nora Makander är där och har passat på att fråga branschen om hur barnteatern egentligen mår idag.
2: Jag tycker den var jättebra. Toppen. Alltså, jag menar, vad fan, vi är på Bibu.
3: Elis Fiandré är dramatiker, dramaturg och manusförfattare och besökare på biennalen.
2: Jag tycker att man lyssnar på barn bättre idag än vad man gjorde typ när jag själv var barn. Att det är de föreställningarna som görs nu gör också mycket mer liksom i synk med barn. Att man har fokusgrupper och grejer. Det kanske man hade när jag var liten, men det var ingenting som jag märkte av överhuvudtaget.
4: Du kände dig inte skildrad kanske då?
2: Nej, gud nej. Nej, det var också, jag slutade gå på teater när jag var typ 12. Någonting sånt, för att jag kände att det här är ingenting för mig.
3: Och att barn- och ungdomsteatern verkar må bra kan Olof Hansson, konstnärlig ledare för Kulturhuset Stadsteatern i Husby-Vällingby, hålla med om.
5: Barn- och ungdomsteatern är allt. Den är blandad, den vågar möta sin publik. Sen är vi ett ekonomiskt klimat som är väldigt tufft. Och det känner vi alla som jobbar med all teater i Sverige av, och även barn- och ungdomsteater. Vi ser stora neddragningar just nu och det märks.
3: Och att barn- och ungdomsteatern drabbas av nedskärningar instämmer

0: Det finns inte det värdet rent monetärt vad man behöver ha för att kunna få sina verksamhet att gå runt.
1: Och reportrar här var Johanna Ise och på plats i Helsingborg Nora Makander. De så kallade produktionsincitamenten, alltså rabatter för filmbranschen som ska göra det lönsamt att spela in film i Sverige istället för utomlands, görs om. Tidigare har stödet delats ut enligt en först-till-kvarn-princip, men nu ska ansökningarna prioriteras efter hur berättigad den som söker är. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Samtidigt tar Filminstitutet över ansvaret för fördelningen från Tillväxtverket och ett beloppstak införs på 10 miljoner kronor per produktion. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
2: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
3: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
4: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade, det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Det var sist i Kulturnytt med mig, William Thomas. Men fler kulturnyheter, det hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Bland annat med fler recensioner och musiktips.
5: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
6: Jo, men det kanske behöver vara så.
5: Har du sagt det någon gång?
6: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
5: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst. Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
7: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är den sista torsdagskvällen im wunderschönen månad maj. Och då lyssnar vi på klassisk musik. Det gör vi i för sig varje måndag till torsdag kväll, oavsett årstid och månad här i P2 på Hemväg. Och jag som gör det med dig heter Erik Mjönes, och först här efter klockan 17 hörde vi Västerås Sinfonietta spela Ragtime av Igor Stravinsky. Simon Crawford Phillips dirigerade, sen spelade Hans Paulsson Nocturne för piano av Lennart Lundberg.

Det var en ovanligt elak elorgel vi fick höra där i Buenos Hermanos av Miguel Matamoros, och det var Ibrahim Ferrer som sjöng.

De flesta av de kvinnor som fick sin musik publicerad under 1600-talet levde i Italien. De var alldeles för få, givetvis. Men samtidigt säger det något om Italiens urstarka roll inom musiken under perioden. Och det här är ju hundratals år innan det finns ett enat Italien, ska sägas. Men de städer som var framträdande var Rom, såklart. Venedig, kanske lika självklart, Neapel. Också Bologna och Florens. Och det var i Rom Francesca Campana var verksam. En av de kvinnor som fick musik publicerad tillsammans med exempelvis Barbara Strozzi i Venedig, Francesca Caccini från Florens. Men det var Francesca Campanas musik vi hörde. Luciana Mancini sjöng tillsammans med La Pregiatta ledda av Cristina Plohar. De framförde Egia Rotto lo Strale.

Liverpools filharmoniska orkester spelade The Banks of Green Willow av George Butterworth. Det var Andrew Mansey som var dirigent. Vi ska lyssna på As You Are som Nils Lindberg skrev för klarinett, piano, rytmgrupp och symfoniorkester. Och på den här inspelningen från 1982 är det tonsättaren som spelar piano och klarinett spelas av legendariske Putte Wickman.

Vid upprepade tillfällen denna torsdag kväll så rör vi oss i gränstrakterna mellan jazzmusiken och den klassiska musiken. Så även i den här kompositionen av Nils Lindberg så suddas gränserna ut på flera sätt. As You Are. Nils Lindberg spelade piano och Putte Wickman spelade klarinett, och du hörde också Norrköpings symfoniorkester i en inspelning från 1982.

Frösö kyrka tillhör en typ av äldre kyrkor som är ganska vanliga i Sverige. Byggda på 1100-talet och ombyggda på 1700-talet. Och många ser ut som Frösö kyrka. Vita, utan torn och med en separat klockstapel i trä i anslutning. Och det här är inte de stora katedralerna, det är ofta små landsbygdskyrkor. Här hörde du orkesterversionen av Vid Frösö kyrka ur Wilhelm Pettersson Bergers Fröseblomster. Och det var Alexander Hansson som ledde Norrköpings symfoniorkester. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Jörg Wittmann hette klarinettisten som tillsammans med Hagenkvartetten spelade tredje satsen ur Johannes Brahms klarinettkvintett i H-moll.

Vi hörde en del av den här saxofonisten häromdagen då vi med anledning av 100-årsdagen lyssnade på Miles Davis. John Coltrane spelade med Miles under andra halvan av 50-talet. Det här var en inspelning från 1963. Då var den perioden slut. Här spelade Coltrane tillsammans med sångaren Johnny Hartman. Det var Irving Berlin som hade skrivit musiken. They say it's wonderful.

Jean Sibelius, Vår kraftfull. Det här var Vår sång. Bergens filharmoniska orkester spelade och Edward Gardner var dirigent.

Marcel Solage föddes i Lima i Peru, men hennes föräldrar var från Frankrike. Hennes pappa var i gruvbranschen, men hade blivit utnämnd till professor i mineralogisk kemi i Lima. Men innan hon hade fyllt 5 år var familjen tillbaka i Paris. Detta var åren före sekelskiftet 1800-1900. Och i och med att familjen var tillbaka i Frankrike började Marcel Solage att spela piano och senare komponera. Alexandre Gatet spelade oboe, Constance Luzzati harpa och Anastasie Lefebvre de Rieux spelade flöjt i Marcel Solages legend som skrevs 1919. Och före det hörde du Felix Mendelssohns Auf Flügeln des Gesanges, och det var Christoph Pregardin och Andreas Steier du hörde då.

Den 6 mars i vår släpptes det här albumet som har namnet The Power of Polska. Det är lite valser och tango också, men det är mycket polska såklart. Ispolskan, polska efter Johan Erik Taklaks. Och så den här låten, Polska is my second language, av Johanna Juhola som spelade dragspel tillsammans med Lena Jonsson som spelade fiol.

Det tyska ordet Lied, alltså sång, använder vi mycket här i P2. Ibland översätts ordet med konstsång. Det är ett begrepp jag nästan aldrig använder. Men det gjorde jag ju nu i alla fall. Det här var ju inte en klassisk Lied som ofta har en soloröst och till pianoackompanjemang. Men Josefine Lang skrev sånger, liter eller lider som vi säger på svenska. Den här musiken som ju mer blir är en körsång, även om den har den harmoniska likheten också på många sätt med en Lied, heter Stenchen. Det var ensemble Horizons som sjöng och Mattias Klosinski som dirigerade. Och texten var skriven av Robert Reitnik. Reinick ska jag säga.

Michael Gillen ledde Sydvästtyska radions symfoniorkester. Och det här var den femte satsen ur Robert Schumanns symfoni nummer 3 i S-dur, den Rehnska.

Niemi Järvi dirigerade Bambergs symfoniker som spelade introduktionen till Edvard Tubins ballett Kratt. Göteborgs symfoniker spelar ledda av sin första gästdirigent Barbara Hannigan i kvällens konsert i P2. Konserten spelades in 2024, men du hör också henne som sopransolist tillsammans med Göteborgs symfoniker i en arkivinspelning från 2016. Arian ur Eitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras nummer 5, ett riktigt guldkorn. Klockan 20.00 i konsert i P2.

Rachel Podger var solist tillsammans med Holland Baroque Society. De spelade andra satsen ur Antonio Vivaldis violinkonsert i G-moll från 1727. Viveka Blad öppnar hemma i P2 med fartfylld filmmusik av Alan Silvestri om bara några sekunder. Jag, Erik Mjörnes, stänger månaden maj för i år när det gäller P2 på hemväg. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka i juni månad. Juni ska vara först. Nu tar hemma i P2 oss tillbaka till framtiden.

ord till mitt framtida jag. Håll huvudet kallt och hjärtat varmt. Och helst några hoppsasteg. Allan Silvestri ledde en studioorkester i sitt stycke för filmen Tillbaka till framtiden 3. Ett populärt första stycke i Hemma i P2. Och just idag är det jag som heter Viveka Blad som tänker på framtiden och vilken musik den kan ha med sig. Och vi håller oss kvar i USA dit Fernando Kryck kom tillsammans med sin Maurice 1923 från Frankrike. I en tid då saxofonen måste ha varit bland det hetaste man kunde spela. Det fanns inte så mycket repertoar för det här relativt nya instrumentet. Men när Maurice fick plats hos New York Philharmonics så började Fernando Kryck skriva verk för instrumentet. Samtidigt hade det blivit ett populärt instrument inom jazzen. Vi hör hennes saxofonsonat. Caroline Browse på saxofon och Molly Orlando på piano spelar andra satsen.

Andra satsen av Fernand de Crux saxofonsonat. Bakom namnet Jeline döljer sig Geraldine Patton, född 1987 i USA, som gör elektronisk musik för det mesta. För 3 år sedan var hon bland finalisterna till Pulitzerpriset i musik i USA. Och hon som artist syns såväl bland independent popartister som konstmusiktonsättare. Vi ska höra hennes Perspective som Boulanger Initiative beställde av henne och som Third Coast Percussion spelar på slagverk.

0: Jilin's Perspective här med Third Coast Percussion i hemma i P2. Och efter nyheterna, då får vi ballettmusik.
1: Ekot. Under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, säger så här om uppgifterna.
2: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
1: Sa Washington-korrespondent Gina Lindberg. Sverige donerar 16 äldre JAS-Gripenplan till Ukraina som dessutom kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Det stod klart när Ukrainas president Zelensky besökte Sverige idag. Försvarsminister Paul Jonsson säger att affären är av stor vikt för Sverige och att relationen till Ukraina handlar mer om ett partnerskap än om stöd.
3: Men varje gång vi stöttar Ukraina så får vi hem enormt mycket erfarenheter av de plattformar och system som vi skickar till Ukraina. Vi lär oss enormt mycket om utbildning. Ukraina är också väldigt generösa med underrättelser och data till oss för att vi har lämnat en stark stöd till Ukraina. Så det handlar mer och mer om ett partnerskap mellan Sverige och Ukraina och mindre om stöd, ska jag säga. Och det ligger ju vårt intresse naturligtvis att Ukraina kan försvara sitt luftrum och vidmakthålla sin territoriella integritet.
1: Israel har utfört en riktad attack mot Beirut och det är landets första attack mot Libanons huvudstad sedan i början av maj. Tidigare idag sa israeliska militären att man attackerat Hezbollah-kopplade mål nära kuststäderna Tyr och Saida. Och vid dessa attacker dödades minst 14 personer enligt det libanesiska hälsodepartementet. Utrikesdepartementet lättar på sin resavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare avråddes från alla resor inom ett avstånd av 50 kilometer från gränsen mellan länderna på grund av strider. Nu krymps avståndet till 20 kilometer från gränsen. Och i Thailand innebär det att flera turisttäta öar i den östra delen av landet inte längre omfattas av resavrådan. Det var allt från Eko klockan.

Mjölnarens dans ur balletten Den trekantiga hatten av Manuel de Falla. Här med BBCs filharmoniker i Manchester, och det var Juan Jomena som var dirigent. Och Manuel de Falla, han gjorde ju musiken, men de var ju en rad konstnärer som arbetade med de här balletterna. Främst ska man väl nämna Sergej Diaghilev, som var med och startade ryska balletten, som satte upp det här tidigt 1900-tal. Här var det då också en rad andra konstnärer som var involverade, bland annat Pablo Picasso som gjorde kostym till den trekantiga hatten. Det kan man se på det här svenska digitalt museum där man ser de här dräkterna. Jag ska också säga att nere på Mjällby konstmuseum i Halland, där finns en kostym av konstnären Sonia Delaunay, som också var knuten till ryska balletten och Sergej Diaghilev. Han satte nämligen också upp ännu tidigare då Cleopatra, en ballett där många ryska tonsättare var med, Nikolaj Rimsky-Korsakov och Modest Mussorgskij och Michel Glinka bland annat. Och när den då skulle till USA så gjorde Sonia Delaunay kostymen. Detta var ballettmusik här i Hemma i P2 som nu fortsätter polskt. Grazina Basevich, fjärde violinkonsert.

Solist här var violinisten Joanna Kurkovic. Hon spelade tredje satsen av Grażyna Bezewicz fjärde violinkonsert här med Polska Radions symfoniorkester under ledning av Lukasz Borowicz. Det är inte så länge sedan SVT hade premiär på tv-serien Den makalösa familjen Forsyth. Men en del kanske minns även den första versionen, den brittiska tv-serien Forsyth-sagan. Musiken till den äldre versionen av den här tv-serien, den andas brittiskt kostymdrama för mig. Och det är Eric Coates musik. Och han skrev också musik som BBC hade med i programmet Music While You Work. Och ett av styckena är By the Sleepy Lagoon som vi ska höra här med Royal Philharmonic Orchestra i London. Och dirigent Barry Wordsworth.

Mezzosopran Malena Erdman sjöng Det himmelska landskapet. Pianisten Stefan Borgsten ackompanjerade. Och det här är musik av Bo Linde till en text av Bo Sättelind. Musik som utforskar amerikansk historia nu om turbulens, slaveri, revolution och inbördeskrig i stycket Love Revenge. Det handlar om oönskade närmandet som en slav känner. Det är temat, men det handlar också om när en älskad väljer någon annan. Vi ska höra första satsen av Barbara Harbach, Love Revenge, här med Londons filharmoniker under ledning av David Angus.

Det här var tredje satsen av Ture Rangströms fjärde symfoni. Norrköpings symfoniorkester spelade för oss och det var Michail Jurovski som var dirigent. Nu ska vi få 12 minuter tillsammans med Hagenkvartetten och de har valt att spela Zoltán Kodály's andra stråkkvartett. Den tonsättaren hade ju varit ute med Béla Bartók på ungerska landsbygden och samlat folkmelodier. Och efter framgångar med den första stråkkvartetten så skrev han snabbt den andra också.

Hagenkvartetten spelade den andra satsen av Zoltán Kodály's andra stråkkvartett. Maurice Ravel var ju tonsättare, men i första världskriget tjänstgjorde han som lastbilschaufför i franska armén och fick, precis som de andra soldaterna, se krigets fasor på nära håll. Till de kamrater som stupat i kriget tillägnade han stycket Till Koperans minne. Och musikprofessorn Jan Ling beskriver i sin bok Musiken som tidsspegel det här stycket Rigaudon som ett verk där fransk klaversvit från barocken var ett avstamp för Ravel när han skrev den här musiken. Familjen Couperin, de var starka på den här tiden då Ravel verkade, och till det barockska klaversviten så adderade Ravel det som han ansåg omfamnade den franska kulturen i temperament och färg. Vi hör Rigaudon, fransk dans.

François-Xavier Roth ledde Le Siècle i Maurice Ravels Tycho Brahes minne Rigaudon. Australiensiske Peter Skultorp från Tasmanien har vi i låtlistan nu. Han är inspirerad av musiken från de asiatiska grannländerna och även aboriginerna i Australien. Vi ska höra hans första nocturn, Tamara Anna Chislovska, spelar.

Gitarristen Seyfe Yang spelade den första satsen av spanske Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez här med Barcelonas symfoniorkester. Dirigent var Eiji Ue. Och hemma i P2 har du hört med mig, Viveke Blad. Vi är tillbaka på måndag igen. Men nu är det dags att knuffa upp de tunga dörrarna in till konsert i P2. Ikväll med Göteborgs symfoniker och dirigenten och sopranen Barbara Hannigan som ska ge oss lite musik av Héctor Velda Lobos. Men det blir också musik av Benjamin Britten med mera. Ja, för musiken här i P2, den bara fortsätter.

När Göteborgs symfoniker får besök av sopranen och dirigenten Barbara Hannigan, då vet man att det är något utöver det vanliga på gång. Det kommer vi bli varse i kvällens konsert från Göteborgs konserthus. Varmt välkomna till Konsert i P2, hälsar jag som heter Francis Schocknesy. Kanadensiskan Barbara Hannigan är sedan 2019 första gästdirigent hos Göteborgs symfoniker och besöker regelbundet konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg. Hennes lite ovanliga specialitet, förutom att hon dirigerar, är att hon också ofta är sångsolist samtidigt. Hon har dessutom en passion för samtida och nyskapande musik och har också samarbetat med många samtida kompositörer. Kompositörerna i kvällens program är inte samtida, men har på intet sätt passerat något bäst före-datum. Snarare kan man väl kalla dem vällagrade. Vad sägs om Benjamin Brittens färgstarka sångcykel Les Illuminations, Rossinis ouvertyr till Semiramide, Stravinskis oktett för blåsare och sen en riktig klassiker, Haydns London-symfoni. Men först på programmet en symfoni som blickar tillbaka på just Haydns vinklassiska stil, nämligen Sergej Prokofievs första symfoni som han började skriva sommaren 1917. Eftersom han inte hade tillgång till något piano just då fick han idén att utmana sig själv att komponera utan hjälp av pianot. Inspirationen till den klassiska stilen hade han bland annat fått från dirigentklassen på konservatoriet där de hade studerat just Haydns symfonier. När han till slut gav symfonin namnet Den klassiska var det kanske också i förhoppningen att den skulle bli just en klassiker. Och nu, mer än 100 år senare, visst gör den skäl för sitt namn. Här är Prokofievs symfoni nummer 1, Den klassiska, med Göteborgs symfoniker under ledning av Barbara Hannigan.

Applåder här för Göteborgs symfoniker som har spelat under ledning av sin första gästdirigent Barbara Hannigan. Symfoni nummer 1 av Sergej Prokofjev. Den symfoni som kallas den klassiska. Prokofjev började skriva den här symfonin sommaren 1917 när han vistades på landet utanför Sankt Petersburg, eller Petrograd som det hette då. Uruppförandet ledde han själv i just Petrograd våren 1918. Nu ska gästdirigent Hannigan ta sig an musik av Benjamin Britten. Och Hannigan ska inte bara dirigera utan också sjunga. Det är nämligen sångcykeln Les Illuminations som står näst i tur. Den bygger på vers och prosadikter ur samlingen Les Illuminations, skrivna tidigt 1870-tal av den franske poeten Arthur Rimbaud. Han ses som en viktig föregångare till den franska symbolismen, men även till modernismens poeter, till exempel Gunnar Ekelöf här i Sverige. Benjamin Britten började skriva sångcykeln i mars 1939 och slutförde den några månader senare i USA. Den skrevs ursprungligen för en sopran, men hörs kanske oftare med en tenorsolist. Möjligen tack vare att Britten själv dirigerade och spelade in verket med sin livskamrat tenoren Peter Pears. Men vi ska alltså få höra sopranversionen här ikväll. Sångcykeln inleds med en rad från dikten Parade. Jag ensam äger nyckeln till detta vilda gyckelspel. En mening som Britten låter upprepas 3 gånger i sångcykeln som en slags refräng. Och kan väl tolkas som att endast konstnären kan förstå detta gyckelspel som är livet. Barbara Hannigan sjunger här med Göteborgs symfonikers stråkar. Les Illuminations.

Här hörde vi Arthur Rimbauds drömska poesi satt till musik av Benjamin Britten 1939. Sopranen Barbara Hannigan var solist och dirigent i sångcykeln Les Illuminations tillsammans med Göteborgs symfonikers stråkar. Du lyssnar på Konsert i P2. Jag heter Francis Schocknesy och ikväll är vi i Göteborgs konserthus. Barbara Hannigan, som alltså är Göteborgs symfonikernas första gästdirigent, har som ni förstått många strängar på sin lyra. Både dirigent och sångare på toppnivå. Men hon har också ett stort engagemang för den yngre generationen musiker, som lärare och mentor. Till exempel lämnade hon generöst plats på podiet för sin unga assisterande dirigent, Bar Avni, att leda ett av kvällens stycken. Giacchino Rossinis opera Semiramide är kanske inte hans mest kända, men overtyren är så där typiskt rossiniskt, bubblande, förväntansfull och charmig. Att det följande dramat är en tragedi av Voltaire som utspelas i det antika Babylon kan man inte ana. Men operan blev likväl en stor succé vid premiären i Venedig 1823. Här hör vi Göteborgs symfoniker under ledning av Barbara Hannigans adept Bar Avni i overtyren till Semiramide.

Gioachino Rossini visste hur man fångade en operapublik med en bra ouvertyr. Här hörde vi Göteborgs symfoniker i ouvertyren till operan Semiramide, som Rossini skrev på bara 37 dagar till operan i Venedig 1823. Efter premiären lär Rossini ha blivit inropad 9 gånger för att ta emot publikens jubel. Nästan lika entusiastiska var publiken i Göteborgs konserthus, som ni hör, när den unga dirigenten Bar Avni fick låna dirigentpulten av sin mentor Barbara Hannigan i denna Rossini-ouvertyr. Bar Avni är dock ingen nybörjare. Hon är sedan 2021 redan chefsdirigent för Bayer-filharmonikerna i Leverkusen i tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. Och vad det verkar är hon på god väg uppåt och framåt i sin karriär. Nu ska stora delar av Göteborgs symfoniker få vila lite när vi ska höra Igor Stravinskis oktett för blåsare. Närmare bestämt för flöjt, klarinett, 2 fagotter, 2 trumpeter och 2 tromboner. Här får vi ett utmärkt exempel på ett verk från Stravinskis neoklassicistiska period, då han blickade tillbaka på klassiska former och hur äldre tiders tonsättare komponerade. Ändå är detta otvivelaktigt Stravinsky. Barbara Hannigan leder här Stravinskis oktett för blåsare.

Applåder här för en oktett ur Göteborgs symfoniker. Flöjt, klarinett, två fagotter, två trumpeter och två tromboner spelade Igor Stravinskis oktett för blåsare. Sinfonia, tema med variationer och final. När Stravinsky själv dirigerade uruppförandet på Parisoperans scen 1923 var det första gången han uruppförde ett av sina egna verk. Här var det Göteborgs symfonikernas första gästdirigent Barbara Hannigan som dirigerade. Hannigan, som förresten alldeles nyligen dessutom har blivit utsedd till chefsdirigent och konstnärlig ledare för Islands symfoniorkester med början i augusti 2026. Men i kvällens konsert i P2 leder hon alltså Göteborgs symfoniker som nu ska avsluta konserten med en av Joseph Haydns så kallade London-symfonier. De är 12 till antalet och skrevs under 1790-talet då Haydn blev inbjuden att komma till London och komponera musik för en orkester där. Haydn hade lång erfarenhet att komponera för sin egen orkester vid Esterhazy hovet i Eisenstadt. Men nu fick han möjlighet att skriva för en ännu större orkester. Och här blommade hans långa erfarenhet ut i 12 vinklassiska mästerverk. Några av de här symfonierna är kanske mer kända, till exempel Pukslagssymfonin, Mirakelsymfonin och den som kallas Uret efter sitt karaktäristiska tickande. Vi ska föra den sista av dessa 12, den som kallas kort och gott London-symfonin. Den har nummer 104 och spelades för första gången våren 1795 på King's Theatre i London under ledning av Haydn himself. Här kommer nu Barbara Hannigan herself för att leda Göteborgs symfoniker Joseph Haydns symfoni nummer 104 i D-dur, London-symfonin.

Spiritoso heter sista satsen i Joseph Haydns symfoni nummer 104 i D-dur, den som kallas London-symfonin. Fastän det faktiskt finns 11 andra symfonier Haydn också skrev till sina mycket uppskattade konserter i London på 1790-talet. Apropå uppskattning så hör ni applåder här för Göteborgs symfoniker som spelade minst sagt spiritoso, livligt och upprymt under ledning av Barbara Hannigan som regelbundet dirigerar Göteborgs symfoniker i egenskap av orkesterns första gästdirigent. Haydns London-symfoni fick avsluta den här konserten från Göteborgs konserthus den 7 mars 2024. Då Sara Trobäck var konsermästare och dirigenten Bar Avni även var med på ett hörn. Du lyssnar på Konsert i P2 och till kvällens program har vi plockat fram ett litet bonusnummer ur minnenas arkiv. Producenten Urban Hägglund har spelat in ett oräkneligt antal konserter med Göteborgs symfoniker genom åren. Han har grävt i sitt arkiv och hittat en extra minnesvärd liten pärla med just Barbara Hannigan då hon besökte Göteborg 2016. Här sjunger hon den inledande kantilenan ur Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras nummer 5 tillsammans med cellisten Ernst Simon Glaser och 7 andra cellister ur Göteborgs symfoniker.

0: Den ljuvliga sista höga tonen kom från sopranen Barbara Hannigan, som här sjöng första satsen ur Bachianas Brasileiras nummer 5 av Heitor Villa-Lobos tillsammans med 8 cellister ur Göteborgs symfoniker vid en konsert i Göteborgs konserthus den 31 mars 2016. Och det var dåvarande solocellisten Ernst Simon Glaser som spelade första cellostämman. När det här stycket skrevs 1938 var brasilianaren Villa-Lobos kanske den mest inflytelserika latinamerikanska tonsättaren och inspirerade många med sin folkmusikinspirerade konstmusik. Inte minst med sina 9 sviter Bachianas Brasileiras som betyder ungefär brasilianska stycken inspirerade av Bach. Med denna göteborgska Hannigan-bonus säger Konsert i P2 tack för i afton. Kvällens konsert kan höras igen de närmsta 30 dagarna efter sändning via Sveriges Radios hemsida eller i mobilappen Sveriges Radio Play. Och det gäller ju förstås alla konserter i P2s stora musikutbud. Producenten som hade grävt i sina minnens arkiv var Urban Hägglund och det var också han som producerade hela kvällens konsert i P2. Musiktekniker var Bengt Pettersson och Henrik Henriksson. Tack för uppmärksamheten och på återhörande. Jag heter Francis Schocknesy.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar. När någon vill provocera så blir jag provocerad. Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
3: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Frédéric Chopins opus 34 publicerades 1838 som tre grandes valses brillantes. Här hörde vi Javier Perianes i den tredje av dem. Först i Musik mot midnatt. Jag som presenterar musiken ikväll heter Anders Klintevall. Och nu blir det Stråkkvartett av Fanny Hensel.

Fanny Hensel, född Mendelssohn, skrev bara en stråkkvartett, det gjorde hon 1834. Här hörde vi den första satsen med Eben-kvartetten.

The Ensemble Singers hörde vi här i Eskil Hembergs Thou Who Art Over Us. Text av Dag Hammarskjöld, tolkad till engelska av W.H. Auden.

Den tredje satsen, La Passion según San Juan de Letrán, ur en harpkonsert kallad Mascaras av den mexikanska kompositören Arturo Márquez, harpsolist Ina Zdorovecki.

Dimman lättar, men inte så som Carl Nielsen i musik beskrev detta fenomen. Nej, det här var musik ur filmen Den perfekta stormen från år 2000. The Fog Just Lifting. Filmmusikkompositör James Horner.

Magdalena Kozina tillsammans med Venedigs barockorkester. Vi hörde Manlius aria ur den tredje akten av Antonio Vivaldis opera Tito Manlio.

Maria Banjaflöjt, Thomas Pitt-cello och Lars-Ulrik Mortensen cembalo här i en flöjtsonat av Johann Helmich Roman. Musik mot midnatt fortsätter med Weill-musikal i arrangemang för trumpet.

Kurt Weill's Speak Low ur musikalen One Touch of Venus från 1943. Här med Håkan Hardenberger på trumpet tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields.

Sergej Prokofievs åttonde pianosonat från 1944, tillägnad hans andra hustru, poeten Mira Mendelssohn. Här hörde vi andra satsen med Yuya Wang.

franska tonsättarinnan Rita Stråhl, föddes 1865 som Aimée Marie Marguerite Mercedes Larousse Lavalette. Här hörde vi en sats ur hennes klarinett-trio Arlequin et Colombine från 1898.

Det gamla slottet, ur Modest Mussorgskis pianosvit Tavlor på en utställning, som är en musikalisk tolkning av 10 tavlor av tonsättarens vän, målaren Viktor Hartmann. Här spelade Alice Sara Otto.

Nunc dimittis, eller Symeons lovsång med text ur Lukas evangeliet, tonsatt otaliga gånger under musikhistorien. Det här var en modern tonsättning signerad Paul Smith, brittisk tonsättare född 1981. Sjöng gjorde en ensemble där tonsättaren själv är medlem, nämligen Watches 8.

0: Sea Breezes. Ett stycke för harpa av australiensiska Alicia Grant. Det var Jacinta Dennett som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen hörde vi Sockerfens dans med den mjukt klockklingande Celestan i en framträdande roll. Cincinnati Pops spelade under ledning av Erich Kunzel.

Jean-Eflamme Babouzé spelade Papillon Noir, Svarta fjärilar, av Gilles Massenet. Ännu en tonsättare, mest känd för operor.

Hugo Alvéns berömda elegi, hämtad ur musiken han skrev till Ludvig Lubbe Nordströms drama Vi, som handlar om Gustav den andre Adolf. Sveriges Radios symfoniorkester spelade under ledning av Stig Westerberg.

gitarrmusik av William Walton, den andra av hans fem bagateller, tillägnade tonsättarkollegan Malcolm Arnold på dennes 50-årsdag. Här spelade norske gitarristen Trond Davidsen.

Margaritki, Tusen skönor. Från början en sång här i arrangemang för violin och piano. Sergej Rachmaninov skrev musiken, Alexander och Olga Sitkovetsky var det som spelade.

Uno Klami föddes 1900 kallt, var alltså 19 år gammal när han 1919 skrev denna pastoral för piano. Vi hörde pianisten Essa Yllönen.

Andra satsen ur den första av Felix Mendelssohns blott två pianokonserter. Den här skrev han 1831. Vi hörde den rysk-amerikanske pianisten Kirill Gerstein tillsammans med Tasmaniens symfoniorkester under ledning av Sebastian Lang-Lessing.

Nikolaj Demidenko är en inspelning gjord på Nybrokajen 11 1998. Vi hörde andra satsen ur Robert Schumanns pianosonat nummer 2 i G-moll.

Hornisten Radovan Vlatković var solist här tillsammans med kroatiska radions symfoniorkester i en sats ur filmmusikkompositören John Williams hornkonsert från 2003. Den här satsen kallade han The Crimson Day Withdraws.

Johann Sebastian Bachs Nun komm der Heidenheiland ur 18 korele von verschiedenen art här i ett arrangemang för piano signerat Ferruccio Busoni. Det var Igor Levit som spelade. Och vi fortsätter med mera pianomusik nu av musikhistoriens andra stora B.

Paul Lewis i första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14, den så kallade månskenssonaten. Ja, vilken avslutning vi får på Musik mot midnatt ikväll. Först Bach, sen Beethoven och allra sist det stora M-et. Andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert. Vi hör Johan Franzén tillsammans med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lans. Och i natt till en konsert med de där svårstavade fleljudskompositörerna Tchaikovsky och Shostakovich. Vi hör Tchaikovskys första pianokonsert, ni vet, med den där kraftfulla melodin i första satsen. Och sen hör vi Shostakovichs femte symfoni med Beatrice Rana, eller Beatrice som hon heter på italienska, och tyska symfoniorkestern ledd av Manfred Honeck. Men vi inleder programmet med musik av Carl Philipp Emanuel Bach.

Wilbert Hazelzett på flöjt och Andreas Steyr på fortepiano, alltså ett tidigt pianoinstrument, i Carl Philipp Emanuel Bachs flöjtsonat G-dur, Hamburgersonaten. Nu får vi höra en barcarolle av Chopin.

Fredrik Chopins Barcarolle, framförd av Ronald Brautigam, återigen på ett fortepiano. Ett tidstroget instrument, som man brukar säga. Det är också sådana tidstrogna instrument som musikerna spelar på här i Gorczyckis litania.

Litanie de Providentia Divina av Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Vi hörde här en ensemble med tidstrogna instrument som leddes av Andrzej Kozendiak samt solister.

Faktiskt precis samma år som Gorchitsky föddes, år 1665, föddes Marin Marais. Här hörde vi hans La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris med Richard Carr-koncert ledda av Henri Ledroit. Men nu tar vi något mer modernt.

Det var Grażyna Bacewicz som fick stå för moderniteten i denna svit för kammarorkester. Vi hörde Polska Radions symfoniorkester ledd av Jan Krentz. Här hör vi istället blåskvintett och piano i musik av Alexander Albrecht.

En kvintett för piano, flöjt, oboe, klarinett och fagott. Jag vet inte om man har någon speciell titel på just den här sättningen. Men det var i alla fall Alexander Albrecht som skrivit musiken och Bratislavas blåsarkvintett samt pianisten Pavo Kovacs som spelade.